0: Menajerliğe biraz damında var. Kunca okuyukta. Alan ön göğün indi. Biraz kum basılgana gelin dalgacanı yürüp dalgaç yürüp gitmemiz. Sonra gitmemiz. Bırakın yürüye sağa. Yani rahatlarımız damında çalı basın.
1: Asyonun gönü açımda olamızda çok kötü. Ayağın kaptırı balı yakıt. Muzdak kötesi.
2: Benim bilmem su var su kaptırı balı. Nasıl mı?
0: Sık oya bu bana. Yara yakın bana efendim.
3: Сол кез деген жамбагыз күн көрүштүң иси го энди акемди ону негылмаган чыгар ошо шарбамды устап калсын ошо артыма бир энди ошо менин шарбам жалгасын деп негылган болуу керек бирок эми өзүм балдарымды сондай окутсам ошо кемелди жагдайда ошо дамыган заманда кайерге барып окуса жакшы го заманыбыз жакшы
4: Чыңмыйла фучин жу хуй лиге фучин мамарда埋怨少了，理解多了，心中的目标逐渐清晰起来。